प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु। ह्यः रामनवमी आसीत्। वयं वाल्मीकिरामायणस्य स्वल्पं परिचयं प्राप्तवन्तः। रामायणं मधुरं काव्यम् इति तु सर्वैः ज्ञातम्, परन्तु तत्र के विषयाः चर्चिताः सन्ति इति बहुनां जिज्ञासा अस्ति। अतः अद्यापि रामायणम् अधिकृत्य चर्चा क्रियते। वाल्मीकीयं रामायणं भूतलस्य आद्यं महाकाव्यम् इति सर्वसम्मतं मतम्। इदमेव काव्यादर्शानां जन्मभूः इति विद्वत् मतम्। बह्वीनां कथानां बहूनां काव्यानां रामायणं स्रोतः इत्युक्ते सोर्स् अस्ति। रामायणं दीर्घं काव्यं, तत्र 24,000 श्लोकाः सन्ति, 24,000 श्लोकाः सन्ति। पुनः ते अपि संस्कृते इति चिन्ता मास्तु। रामायणस्य प्रथमे काण्डे इत्युक्ते बालकाण्डे प्रथमे सर्गे सम्पूर्णरामायणकथायाः एब्स्ट्राक्ट् अस्ति, केवलं 100 श्लोकेषु। आम्, यथा अधुना PhD थीसिस् कृते छात्राः एब्स्ट्राक्ट् लिखन्ति, तथैव रामायणस्य एब्स्ट्राक्ट् अस्ति केवलं 100 श्लोकेषु। एतत् अस्ति नारदमुनिना वाल्मीकिं प्रति संक्षेपतः कृतं रामचरित्रस्य श्रावणम्। एतत् संक्षेपरामायणम् इत्यपि प्रसिद्धम्। एतस्य प्रथमः श्लोकः एव वाल्मीकिरामायणस्य प्रथमः श्लोकः। शृण्मः। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वी वाल्मीकिः तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदां वरं मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ इति अन्वयः। श्लोकस्य अर्थः अस्ति, तपस्वी वाल्मीकिने व्रतनियमादि एवं वेदाभ्यास में सदैव तत्पर रहने वाले ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा मुनियों में अग्रगण्य देवर्षि नारद जी से पूछा। क्या पूछा और नारद जी ने क्या उत्तर दिया, आप संक्षेप रामायण के 100 श्लोकों में जरूर पढ़ेंगे। अंत में राम राज्य का वर्णन भी पाएंगे। यावत्।

0: धारयन्नचलं स्थिरः
1: संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम्
0: दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगत

0: निर्वाणपरमाम्
1: शान्तिं निर्वाणपरमाम्
0: मत्संस्थामधिगच्छति
1: मत्संस्थामधिगच्छति
0: नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति
1: नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति
0: न चैकान्तमनश्नतः
1: न चैकान्तमनश्नतः
0: न चाति स्वप्नशील

0: विहारस्य
1: युक्ताहार विहारस्य
0: युक्तचेष्टस्य कर्मसु
1: युक्तचेष्टस्य कर्मसु
0: युक्तस्वप्नावबोधस्य
1: युक्तस्वप्नावबोध

0: योगिनो यतचित्तस्य
1: योगिनो यतचित्तस्य
0: युञ्जतो योगमात्मनः
1: युञ्जतो योगमात्मनः
0: यत्रो